swe da jaja me bo kumpo do simpo ka be si sa aliene me we mbio bo so kristu so da urom ba yo lo yin ko che ro zan de jio kristu jeno ateton me bo azitole no kan we zumbugo zan di bi we no wili mio yele yo lo mi do kuzame wili zo tololo bo dragon de su ka kan we zumo ikuno yo lo mi ndo nyanya jio akulu no san tiwe bo jesu che wa ro di do we do ekale pa che ru ko mi na so do che so do de chita o do che o je de chita dero mi na he mi sun so we ma isai ton me mi do na pon ta kan de nu kun do po verse disu we ho be ti e so mi so so sun so bo nde je ti che do pe de nu o won na gba han ru mi kon ti le je nde ji wan fun tun tun e do me re kuno je yo ti nu o ei no mere je yo ti nu won hoya po do gele ton po na sudo akulu no we domo olu ti jo khume mon bodo yiwe